0: ṣe ẹ̀. Wọ́n àlàyé sí kàn sí wa lórí ẹ̀rọ yìí 0800 800 8080.
1: Omo, tonight na my night. I go clear the table. Red, black, red, zero. I don't crack the code. No joke.
0: The only thing where you feel crack, na jokes.
1: They play.
2: Make we bet. Win big on Betano Casino. Enjoy more than 5,000 slots on Aviator and mega jackpots every day. Download the Betano app on Google Play or Apple Store or visit betano.ng to start playing. Only for persons above 18. Bet responsibly. Terms and conditions apply. Betano.
3: Oh yeah, shoppers, make una hear correct gist. Maggi chicken flavor promo don't land do.
4: Buy Maggi chicken flavor 50 double cubes pack and get 10 extra cubes free.
3: Yes, so, and if you buy small 10 double cubes pack, you go get 4 cubes free.
4: Now double rich chicken taste, more enjoyment and more value for your money.
3: No carry last though. Rush go your nearest shop now and ask for Maggi chicken flavor promo pack before you finish.
4: Me and Maggi,
3: so good together.
5: Ìrọ̀rùn dé. Gbogbo ẹ̀dá tó ń jí lójúmọ́lójúmọ́ tó ń ṣiṣẹ́ déédé. Tó sì yẹ kó jẹun dáa. Kí n tó dáa panu. Kingdom Foods Nigeria Limited. Tó ń pèsè oríṣiríṣi oúnjẹ aṣaralóore. Lónìí ẹ máa wulẹ̀ sòpò jìnnà mọ́. Bẹ́ẹ̀ fẹ́ ra aláfún ẹ̀gbá. Gàrí funfun tó kan lẹ́nu gbírín gbírín. Fùfú tó funfun lẹ́lẹ́. Tí òòrùn banabana. Àkàrà bean snacks. Yellow pap. Ògì pupa. Tí gbogbo ẹ wà nínú àkámọ́ ọ̀rá lẹ́jẹ̀wọ̀n lẹ́jẹ̀wọ̀n. Bá fi nǹkan panu sẹ́nu tó kí. Ká fi tó dáa panu. Lẹ́yìn ó mú gàrí fi gàrí tẹ̀bà. Ká fi gàrí tó lókuta tẹ̀bà. Ògì tọ́lẹ̀ láwọn. Àkàrà panu tó tún ṣe mú gàrí. Kingdom Foods Nigeria Limited. Ló ń pèsè ẹ̀. Má fún jẹ tí ò ní ma tó tó han ara ẹlẹ́ mọ̀. Oúnjẹ tútù tí Kingdom Foods Nigeria Limited ń pèsè. Ìní ọmọ ara òkòtò àánú. Multi Service Ventures ló ń sàpínká ẹ̀. Tó ń tà bó fẹ́ rà lọ́pọ̀ tàbí lára tún tà. Òkòtò àánú Multi Service Ventures. Ìní ó kàn sí ní KS Motel Shopping Complex, Total Garden, Orita Mefa Junction, Ibadan. Telephone 0803330 4174 0803330 4174. Kingdom Foods Nigeria Limited. Ló ń pèsè. Ojú mi dá oúnjẹ pọ́nbélé tí wọ́n fi kẹ́míkà pẹ̀lú ẹ̀.
6: Ayo brand.

0: jẹ́sí gíòríàwọ̀ tí bòmìnrin mú kókó dàgbà ẹ̀rí làpẹrẹ ìdùnnú 32 FM 94.9 fẹ́yìn ẹ̀. Laughter House orí òkè téńté Premier Mọ́kànlá Ìbàdàn.
1: Àsìkò tó fún ìròyìn láti ìkànnì 32 FM 94.9.

ẹ̀kásán o èyí ni àkójọpọ̀ ìròyìn àgbáyé fún tọ̀sán tòní nìkànnì 32 FM 94.9 tá a kalẹ̀ sórí òkè téńté premier mọ́kọ́lá ìbàdàn peter ọláṣùpọ̀ ló níròyìn yín ṣáájú ẹgbẹ́ àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn tòní.

ìràwọ̀ kan yọ ọmọ ìlú títí ìràwọ̀ ọ̀sán tóun dàgbàlagbà péjú sí àfi gorí òkè ó hàn kẹtẹkẹtẹ ìkànnì dáti tú ẹfẹ ńdoṣù ó lé téńté ọba láàrin àwọn ọkànnì dáti tú ẹfẹ 94.9 ìkànnì adẹrin kò sónú òkè téńté prẹmíà mọkànlá ìlú ìbàdàn láti ń sun dídùn dídùn fọmọ aráyé ibùdó ayọ àtorísun ìdùnnú ni 32 FM ìròyìn àsìkò tí ò lẹ́jà ń bá kàn nínú eré ìdárayá lẹ́sẹ̀ kúkú àti káàkiri àgbáyé ṣebíṣẹ́ wa ni àgbọ́dùnú ètò tó ń pàrònú rẹ kájà fẹ́ tọ́ ọmọnìyàn

0: mi báwo ni gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ mi orúkọ mi ni Aisha Lawa mo fẹ́ kí ẹ bá mi gbọ́ 32 FM lórí ìkànnì 94.9.
1: Ẹni wa disappointed. Àkàrà wòǹgbà ló kájú ẹ̀kọ́ gírí ká mú yangàn.

0: 32FM 94.9.
1: Ìrọ̀rùn dé gbogbo ẹ̀dá tó ń jí lójúmọ́lójúmọ́ tó ń ṣiṣẹ́ déédéé tó sì yẹ kó jẹun tó dáa fi ń tọ́ da àpanu. Kingdom Foods Nigeria Limited tó ń pèsè oríṣiríṣi oúnjẹ aṣaralóore lónìí ẹ má wulẹ̀ sòpò jìnnà mọ́. Bẹ́ẹ̀ fẹ́ ra aláfún ẹ̀gbá gàrí funfun tó kan lẹ́nu gbírín gbírín fùfú tó funfun lẹ́lẹ́ tí òòrùn bànàbànà àkàrà bean snacks yellow pap ògì pupa tí gbogbo ẹ wà nínú àkámọ́ ọ̀rá lẹ́jẹ̀wọ̀n lẹ́jẹ̀wọ̀n bá fi nǹkan panu sẹ́nu tó kí ká fi tó dáa panu lẹ́yìn ó mú gàrí fi gàrí tẹ̀bà ká fi gàrí tó lókuta tẹ̀bà ògì tọ́lẹ̀ láwọn àkàrà panu tó tún ṣe mú gàrí. Kingdom Foods Nigeria Limited ló ń pèsè ẹ̀ máa fún oúnjẹ tí ò ní máa tuntun ara ẹ lè mọ̀ oúnjẹ tútù tí Kingdom Foods Nigeria Limited ń pèsè inú ọmọ ara òkòtó àánú multi service ventures ló ń sàpínká ẹ̀ tó ń tà bó fẹ́ rà lọ́pọ̀ tàbí lára tún tà òkòtó àánú multi service ventures inú ó kàn sí ní KS Motel Shopping Complex Total Garden Orita Mefa Junction Ibadan telephone 080-3330-4174 080-3330-4174 Kingdom Foods Nigeria Limited ló ń pèsè ojú mi dá oúnjẹ pọ́nbélé tí wọ́n fi kẹ́míkà pẹ̀lú ẹ̀.
2: 32FM News, first we're telling real stories.
3: We air stories from the perspectives of the people, stories that our people can relate with.
2: In news delivery, we are fast, objective, and accurate.
3: We're all about changing the narratives by telling underreported stories and bringing those behind the news to your doorsteps.
2: At 12 noon and 4 p.m., we will continue to bring you comprehensive and factual news at home and across our various social platforms.
3: The stories you need to keep up with, from community news to sports, business, politics, and a lot more.
2: 32FM News, first with telling real stories.
3: Stay updated with the latest headlines. Catch an in-depth analysis of top stories, making headlines across the dailies on Papers Review every weekday, 6:30 to 7:30 a.m. and Saturdays, 6 to 7 a.m. right here on 32FM 94.9.

0: ìdí táwọn ọmọ Nàìjíríà fi nígbàgbọ́ tó rinlẹ̀ nínú ògùn M&B paracetamol the red one jagola bí abara pupa lójoojúmọ́
1: ó nídi
0: lọ́gán ní gbàrà ríro yọlá àgọ́ ara ní kíákíá ká lè gbé ìgbé ayé tí kò nírora rárá nígbàkúùgbà tára ríro bá fẹ́ yọjú pẹ́rẹ́ ògùn M&B paracetamol the red one jagola bí abara pupa ni kó fi dá padà síbi tó ti wá M&B paracetamol jagun labi abara pupa dara fun atebi re o si ma le irora ati awon ojojo kekeke wole lowo kan para re o ba ta ponpon leyin ojo meji tete kan si dokita re M&B paracetamol o ma fun ni itura lagan lowo kan
2: With love from power oil, from sizzling pans to winning plates, MasterChef Nigeria is here. Watch as Nigeria's finest home cooks battle it out. Don't miss this moment. Watch now every Sunday at 7 p.m. on DSTV channel 151 and 154. Power Oil, headline sponsor of MasterChef Nigeria.
3: Power Oil, hey, Power Oil.

0: So bad.
1: Oúnjẹ ṣe jí ò rí àwọ̀ tí bòmírín mú kókó dàgbà. Ẹ̀rí làpẹrẹ ìdùnnú 32 FM 94.9 fẹ́yìn ẹ̀. Laughter House, orí òkè téńté Premier, Mọ́kànlá, Ìbàdàn.

0: 32 FM 94.9.
1: Yes, so this is Jolly Johnny on the streets. How well do you know Maggi Chicken Flavor? Oh yeah, spell celery.
2: S-E-L-A-R-I-E. Celery.
1: Bros, you want to turn to salary? Okay, spell turmeric.
3: T-U-R-M-E-R-I-C.
1: Yes, so
3: turmeric.
1: Correct. One carton of Maggi Chicken Flavor for you.
4: Maggi Chicken Flavor with onions, celery, and turmeric. My game changer.
5: Ṣé o ti ṣetán láti jẹ ifá? Gbádùn oúnjẹ rẹ pẹ̀lú Coca-Cola tó wọyín tó tún tutù dọ́kàn. Láti fi ẹgbẹ̀ta mílíọ̀nù náírà ṣèfà jẹ, èèyàn méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ló ń di ọlọ́lá lójoojúmọ́. Pẹ̀lú ẹ̀bùn 50 million naira lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀. Láti jẹ tàbí kópa nínú ìfà rẹpẹtẹ yìí, ra Coke, Fanta, Sprite tàbí Schweppes Onígò tàbí Oníke. Ṣe àyẹ̀wò QR code tó wà lórí ìgò tàbí ara ike Coca-Cola náà kí o sì tẹ kóòdù tó gbé jáde. Àǹfààní ńlá rèé láti di ọlọ́lá tó ń jẹ ifà tí ifà náà ò sì ní ìpalára. Ra Coca-Cola, yẹ kóòdù ara rẹ wò kó jẹ ifà rẹpẹtẹ. Ìlànà àtàdé ń wà o.
6: Kí ló ń sún ọkún ìrẹsì jọ̀lọ́fù lọ sí ìpele ìgbádùn tó ga? Ṣé tí wọ́n bá sè é pẹ̀lú kóró náà fún adùn tó ká màmá yẹn ni? Tàbí tẹ bá jẹ́ pẹ̀lú ojúlówó sàláàdì Nàìjíríà, èso kábéèjì, kárọ́ọ̀tì, lẹ́tùsì, àtẹ̀wà oníkíndìnrín díẹ̀.
7: Ó ní láti jẹ́ méjèèjì. Ṣé jollof rice rẹ pẹ̀lú adùn kóró náà kí o wá jẹ́ pẹ̀lú ọ̀pọ̀ ẹ̀fọ́? Ó yá jẹ́ kí ọpọ́ oúnjẹ rẹ gbé pẹ́ẹ́lí. Lónìí, jẹun tó dáa.
8: Omo, tonight na my night. I go clear the table. Red, black, red, zero. I don't crack the code. No joke.
9: The only thing where you feel crack, na jokes.
8: They play.
10: Make we bet. Win big on Betano Casino. Enjoy more than 5,000 slots on Aviator and mega jackpots every day. Download the Betano app on Google Play or Apple Store or visit betano.ng to start playing. Only for persons above 18. Bet responsibly. Terms and conditions apply. Betano.

0: Hello. Hello, ẹ kúrò lẹ́ orúkọ yín gangan láti bò.
1: Láì láti Àkálà.
0: Àtàkálà. Àkálà ìwo. Hello. Bàbá yìí ọmọ mi lọ ń gbé o.
2: Pẹ́pẹ́jẹ́ èsì àfihàn transporter o. German GVSF ti
0: gbogbo. Bàbá yìí mo ti ń láǹfààní àti pè yín láti bí o. Ẹ̀ẹ́dà ẹ̀pọ́jú èpo ìyàwó yẹn ti wá.

0: ọ̀rọ̀ ọjọ́jọ́ olúfẹ́mi omila ní ìyànda ọmọ jọ́ọ̀jì.
1: Ìgbà wa dáwọ̀ ọ̀rọ̀.
0: Ojú pákókó má fọ́ ọkọ Láídé. Ojú pákókó dáná súnlé bàbá Àníkẹ́. Oro òfin mọ́ nọ̀kànnọ̀kàn jú nínú bàbá Victoria. Apá àjò bàbá oníṣẹ́ bíi idẹ, èmi àdùbí, anímọ̀ bíi èṣù.

ẹbá fẹ́ bá mi sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ètò 08060 27 88 51 08060 27 88 51 lẹ́fì bá mi sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ètò. Olúfẹ́mi Omílaní Ìyọ̀dá ọmọ ojú pọ́n kókó má fọ́ ọkọ̀ Láídé ojú pọ́n kókó dáná sun lé bàbá Nike Orofimo nọ̀kànnọ̀kàn jó nínú bàbá Victoria apá àjò bàbá oníṣíbí ìdẹ èmi àdùbí anímọ̀ bí èṣù.

0: ọmọ kan struggle láti wọ. Hello, ẹ kalẹ o. Yes, sir.
1: Agbágun yín tó.
0: Ẹ ṣe gan ni sá o.
1: Ẹ máa máa ṣe o.
0: Ami.
1: Orúkọ tèmi ni Adébáyọ̀ mú ìdí yìí láti lálùpọ̀ òkè Abata.
0: Láti lálùpọ̀, ẹ ṣe gan ni sá. Ẹ ṣe mo dúpẹ́ sá o. Yes, sir. Ẹ ṣe sá.

0: Gbogbo ogun tó lé.
1: Heavy headbutt
0: níwájú ẹ.
1: Ní báyìí.
0: Kò tiẹ̀ rí.
1: Ṣé
0: ẹ pé orúkọ ajá?
1: Má ti ní màá Jesus.
0: Olúwa lónìí.
1: Wọ́n lọ tún dé.
0: Fún mi ní ọ̀nà àbáyọ.
1: Give me way out.
0: Ṣé ohun tí mo là kọjá?
1: So what am I passing through?
0: Ṣé ohun tí mo fẹ́ dà láyé?
1: So what am I to come in life?
0: Fún mi ní ọ̀nà.
1: Give me a way out.
0: Ẹ fún mi ní ọ̀nà
1: àbáyọ. Give me a way out.
0: Oyè.

0: padà síwájú ọlọ́run.
1: Wọ́n ti gbogbo ọba
0: kí ló lọ ṣe.
1: Tọ́jú wa
0: ti ọlọ́mbẹ̀rẹ̀ àjọ
1: ọlọ́sọ̀tọ̀mọ́
0: tó bá ti gbàdúrà.
1: Bẹ́ẹ̀ni prayer.
0: Ọlọ́run ni kaba ìlú.
1: Gọ́ọ̀sẹ̀ ti tẹ̀lé
0: ti. Inú àdúrà.
1: In prayer.
0: Ni gbogbo àṣírí ti tú.
1: All sickness are rebuked.
0: All sickness.
1: Inú àdúrà.
0: In prayer.
1: O ń lè yan tí mọ ìgbésẹ̀ tó
0: kàn. You know the next step.
1: Daniel wípé
0: èmi
1: nìkan
0: lórí ìran náà.
1: Ní
0: wọ́n ti
1: rí. Where is it? In prayer.
0: Ọlọ́run orí òkè.

0: gbàdúrà.
1: I pray.
0: Lábẹ́ má jẹ̀mú àánú.
1: Under the covenant of mercy.
0: Ayé rẹ gba ìsinmi. Ayé rẹ gba ìsinmi. Ẹ gbà kó le.
1: Pray very hard.
0: Àṣírí àdúrà rẹ ni.
1: That is the secret to our prayers.
0: Ọwọ́ ẹ̀rí tó ń dá nǹkan tí mò ń tòrú.
1: Invisible hands can't do what I'm arranging.
0: Ọlọ́run àánú gé dà.
1: Oh Lord, cut it off.
0: O máa ṣe ọwọ́ ẹ méjèèjì
1: bí dà. You will do your hand like a sword.
0: Mẹ̀nẹ́ dẹ́bẹ̀ ní Rọ̀ṣí Àgáyà. Ọwọ́ ẹ̀rí.
1: That invisible hand.
0: Tó máa ń dá tí mò ń tòrú.
1: That is what I am arranging.
0: Ẹgbẹ́.
1: Adébọ̀.
0: Bàbá. Ọmọ ẹ̀rí. Ọwọ́ ẹ̀rí tó mọ̀ dàrú. Bí mo ṣe ń kó. Ẹ máa gé. Ẹ máa gé. Ẹ máa gé. Ẹ máa gé. Ẹ máa gé. Ẹ máa gé. Ẹ máa gé. Ọwọ́ ẹ̀rí. Ọlọ́run àánú. Máa gé. Jésù Olúwa, mú fóònù rẹ o.
1: Get your phone.
0: Àwọn aláàtì kan máa wọlé lẹ́nu.
1: Amen.
0: Mo wá pẹ̀lú àṣẹ
1: ni. I came with authority.
0: Ó ní pàṣẹ.
1: I must authorize.
0: Èpè àti ègún àná.
1: That case has been of yesterday.
0: Tó dí òní rẹ lọ́wọ́.
1: Blocking your today.
0: Àti èpè tòní.
1: And the case of today.
0: Tó múra ọ̀la.
1: Prepare for tomorrow.
0: Mo pe àánú agbógun mi.
1: I call a message as well about you.
0: Kó gbé gbogbo ẹ. Adabalos. Iradabaya gẹrẹ. Ẹ pariwo àánú agbógun mi.
1: Masita Salomon.
0: Gbé pè mí lára.
1: Lára mi kẹsàn-án mi.
0: Mira Dúlì Sata. Kìlọ̀ fún wọn.
1: One day says
0: the Lord. Kí wọ́n sọ̀rọ̀.
1: That they must speak up.
0: Ni Olúwa wí.
1: That's what the Lord says.
0: Àánú agbógun mi.
1: Masita Salomon.
0: Ẹgbẹ́ pè mí.
1: Sọ́nà every spell.
0: Ẹgbẹ́ ọ̀rọ̀
1: di. Sọ́nà negative partners.
0: Àánú agbógun mi.
1: Masita Salomon.
0: Ẹgbẹ́ wàhálà ayé mi.
1: Sọ́nà my problem.
0: Oye oye oye.
1: I'm not going to be able to do that.